0: با آن قرین ساخت و مزلت را که خلق کرد آرام و راحت را با او رفیق گردانید. آنگاه عزت را به ملوک داد و مزلت را به رعایا. حظ پادشاه عز مملکت است و قسم رعیت امن و امان و استراحت، و این هر دو بخش یک جا جمع نشود. لاجرم پادشاه باید که آسایش را ویدا کند و راحت را به رعیت گذارد، و اگر چنین نمی کند با استراحت در می باید ساخت و از عز ملک ایراز می باید نمود. لذت شاهی تو را بس، راحت دیگر مجوی، با وجود سلطنت سرمایه دیگر مخواه. سامیون عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس، هر روز یک قدم به پیش.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانی که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: احساسی از همون گفت. خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. نرخ سمن در تاجیکستان با اعتدال میآید. سمونر خسیرهای منتظم رو با تفلیس اثر میگیرد. شرکت ایاکس انجینیرینگ روسیه شهروندان تاجیکستان رو با کار دعوت میکند. شرح پرای خبرها. نرخ سمن در تاجیکستان تقریباً 16-20 سومونی یا به اندازه 23% پایین رفته است. در این باره در خدمات زیدی انحصاری خبر دادند. با مقصد تنظیم نرخ و گروه کوری تأسیس داده شده است. آن در بازار استعمالی و فروش سمن در حدود جمهوری مانیتورینگ گذرانیده، اینچنین جهت پیشگیری افزایشی بدون اساس نرخ سمن کارهای فهماندهی میگذراند. از جمله سبب هایی که برای به وجود آمدن چنین وضعیت باعث گردیدند، کمبودی ها در هماهنگ سازی فعالیت کارخانه های این ساحه، ناپوره استفاده شدن اقتدارهای استحصالی، تنظیم نچندان کافی بازار و نظارت ناکافی از بالای فعالیت شبکه های سودا نامبر شدند. نرخ چیپتای قطار مسافربری دوشنبه مسکو که روز 21 ایون فعالیتش را اثر میگیرد معلوم شد. نرخ چیپتای سفر در وگونی انانوی 2617 سومونی و در حجره 3713 سومونی است. خبر میدهد وزارت نقلیات تاجیکستان. فروش چیپتای ها از دوشنبه علاقه اوغوز شده و زودی از جانب مسکو نیز دسترس خواهند شد. بلیت ها را میباید 45 روز قبل از سفر خریداری کرد. باید گفت قطار مسافربری دوشنبه مسکو مراتبه در دو هفته حرکت می نماید. اون از دوشنبه روزهای یک شنبه براه برامده با وگزل پاویلیتسکی مسکو می رود. سفر اولین قطار از مسکو 25 ایون در نظر است. قطار می بعد روزهای پنجشنبه با سفر برامده مهلت رسیدن به نقطه نهایی قریب 4 شبانه روز می باشد. شرکت هواپیمایی سومون ایر خسیرهای مسافرکشانی منتظم را در سمت دوشنبه تفلیس دوشنبه اثر میگیرد. پروازها از 14 ایون آغاز شده، هفته یک مراتبه روزها یک شنبه انجام میشوند. یادآور میشیم که اولین پرواز میان تاجیکستان و گرجستان را شرکت سومون ایر در ماه می سال 2024 انجام داده بود. انتظار میرود که افتتاحی خسیر مذکور به رشد ساحه سیاحی و همکاری های دوجانبه میان تاجیکستان و گرجستان مساعدت نماید. بخشیدن به روز بین المللی حفظ کودکان در تاجیکستان سمونه نوی به فعالیت آغاز کرد که در اون فیلم های تصویری با زبانی تاجیکی برای کودکان پیشنهاد می شوند. در این باره عبدالرحمن رحمانوف سخنگوی تاجیک فیلم خبر داده گفت سمونه تصویرنگار نام داشته با نشانه تصویرنگار.com دسترس می باشد. فیلم های تصویری برای این سمونه از جانب ایجادکارانی کارخانه تصویرنگار که در ساختار تاجیک فیلم فعالیت میکنند تهیه و استحصال شدند. حالا در سمونه جدید 10 فیلم تصویری جایگیر گردیده است. گروه ایجادی همزمان کارها را در سمت استحصالی فیلم های تصویری تاریخی، سرگذشتی و افسانوی برای کودکان ادامه می بخشد. شرکت ایاکس انجینیرینگ روسیه ساکنان تاجیکستان را به کار دعوت میکند. در این باره در نمایندگی وزارت مهنت تاجیکستان در روسیه خبر دادند. جای کار ولایت امور و موزی مهنت از 130 هزار روبل بوده است. خروجات سفر با قیدگیری پاتن و پرداخت هر ماه آن با قیدگیری مهاجرت منزل خوراک و آموزش از جانب کارفرما پورا پرداخت می شود. شرکت اینچنین رعایت قانون های مهاجرت و مهنت روسیه پرداخت سری وقت معاش و تامین کارمندان رو با منزل با قضا کفالت داده است. چونه بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Азия Плюс.
1: Бозя кисай тозе азиндаги.
2: دلکش نومیترانه نوینی شبنمی سورایو و مثلی آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آب که در آن لذت زندگی است.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: شریک لذت بر زودفود و کیفسی فرمایش خوراک آسان و بی نوبت.
1: اگر لیمو را در مدت دراز در دهان نگاه دارید، شیرینی طعم ترشی را پخش میکند. در لیمو شکر هم موجود است، ولی کیسلوته لیمویی تاثیر رецепторهای شیرینی را موقتا قطع میکنند. پس از 30-40 ثانیه خوردن کیسلوته با آب دهان به ضرر میشود و طعم شیرین حس کرده میشود. این حالت را مطابق شوی طعم نمان.
0: با زمیمه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی نوبت و قلعی. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 14-00. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
2: رادیو سفکوسم و ستوکا. رادیو آزیا پلیوس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: عجب و هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: بازم صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر. آغاز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر برای همه تان مبارک باشد. شکر که به روز نو میرسیم و شکر که امکان داریم که خطای گذشته رو اصلاح کنیم، امکان داریم که قدمی که دیروز گذاشته بودیم اون رو ادامه بدهیم اگر به سوی راستی است. واقعا هم نقشه و نیت های شما امیدوارم که هر روز نیک است و ما هر روز آرزو میکنیم که اونها عملی بشوند، هر روز ما لااقل یک قدم سوی نقشه های بزرگمون گذاریم. و اصلا نقشه ها باید خیلی بزرگ باشند. ما مثلا برای یک ماه، برای نیم سال، برای یک سال نقشه ها رو داریم و بعضی طرح ها و بعضی انتظاری ها رو. خب و همین نقشه ها باید البته خیلی بزرگ باشند، بزرگتر از مانعه ها که پیش راهی رسیدن به نقشه ها کم کم پیدا می شوند. خب و هر مشکلی که روبروی شما میاد، شما با این باور کنید که شما برای برطرف کردن آن نیرو و توانایی دارید. و همین طور اگر قبول کنیم دیگر همه مشکلی ها خیلی آسان می شوند. و امیدوار هستم که با وریانت درست، با راهی درست، با قرارهای درست، با تصمیمهای درست ما میتونیم دلخو مشکل رو حل کنیم. اما امروز 3 ایون ساعت 7:08 امروز چهارشنبه است. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4 FM شنیدن ممکن است. میتونید که زنگ بزنید در فیلم مستقیم 446-107-107. رادیو اصلا باز رادیو که برنامه‌شو مستقیم پیشنهاد میکند همیشه با یعنی که با زنگ‌های تلفنی جالب تر است و شنیدنی است و شما هم کمکک فعال تر باشید و بیدارتر باشید. خب خب اگر خواهید در تلگرام چیزی بنویسید پس در رقم تلگرامی ما 828-4-0-107 است. لیکن هنگامی راندن ماشین زنگ زدن و نوشتن کاملا من است و شما امیدوارم قاعده حرکت در راه را حتما رعایت میکنید و باوری دارم که از برنامه ما چیزی برای خودتان خواهید گرفت. خبر و اطلاع و معلومات، صحبت های جالب و شوق‌آور، وضعیت پیشنهاد و توصیه های مفید و مهم، سرود های دوست داشتنی خودتان و البته تحفه ها. خب همه چی رو گفتیم. سپاس میگویم برای شما که همراه ما هستید. سپاس برای شریک برنامه ما Humo Bank و خدمت رسانی این بانک رو براتون توصیه میدیم. میتوانید استفاده برید. humo.tj سامانه اونها است و رقمی همیشه فعال 544 است. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه امکان با شعاری برای روزی بهتر تقدیم شماست.

0: Fuels.
1: همیشه در این فاصله من در مورد محتوای برنامه خواهم گفت، یعنی چی با شما رو انتظار است. خب و امیدوارم که شما بعد تصمیم میگیرید که چیکار باید کنید، کدوم بخش رو گوش کنید، کدومش رو نه. خب ما در بخش لذت فیزا همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم. امروز یک مورد جالب داریم در مورد عسل. خب ما بعضی رو با عسل مانند میکنیم، بعضی رو خیلی توصیفی خب بالا خوندار میکنیم، یعنی نشون دادن میشیم که خیلی شیرین هستن، نه. خب اما عسل و صبحانه، بعضی معلومات هایی که شاید شما میدونستید اون رو براتون پیشنهاد میکنیم و امیدوارم جالب است. خب در بخش کافی بریک در ساعت 3 ما همیشه در مورد کار و کارگاه و کارخانه و در این روی صحبت میکنیم. صحیفه صحبت مردونه عبارت است از موضوعی که برای مرد خود جالب است و امروز ما در مورد مایه نگرانی مرد ها صحبت میکنیم، یعنی چی چیز پیوسته اونا رو نگران میکنند، چرا همیشه شما با همسر، با خواهر، با نمیدونم دختر همیشه تاکید میکنید، چرا تلقین میکنید، کدام کار رو باید حتما انجام بدید به نظر شما و از چی رو باز میدارید. خب به هر صورت بعضی اینه که امیت ها هستند که اونا همیشه بودند، اما به هر صورت ولی بعضی اینه همین گونه تاکید های نو، بعضی خوف های نو پیدا شدند و امیدوارم که وابسته به این نظر شما هم دیگر شدند. خب در بخش ارودیت همیشه ما دو سوالی بسیار جالب داریم و با جواب دادن شما میتوانید صاحب تحفه شوید. در بخش موضوع روز ما موضوع گوناگون رو انتخاب میکنیم و شما هم میتوانید مؤلف باشید، شما میتوانید کدام یک موضوع های جالب رو پیشنهاد کنید. در بخش توب سوال ما همیشه اینه که همیشه خب سوال هایی را انتخاب میکنیم که ورزشی هستند، از سمت گوناگون ورزشند و ما میدونیم که دوستداران ورزش خیلی زیاد هستند و من در دیه اویله هایی را میدونم که همین یک جویا بازی خکی تماشا میکنند و من همیشه حیران میشم، میگم خیلی فوتبال فهمو، نمیدونم گوشتین فهمو، موریبه های تن به تن فهمو، لیکن خکی زن و مرد خونه هم اگه تماشا میکنند، دوستدار خکی هستند واقعا. این چیز همیشه ما رو حیران میکند. خب بخش یک روز در تاریخ عبارت است از صحیفه‌ای که یا از صحنه‌هایی که به امروز ارتباط دارند. در بخش ثانیه ها ما 3 ثانیه ثانیه سنج کار میکند و در فاصله 3 ثانیه من کوشش میکنم که 6 سوالی آسان ساده و یک جمله‌ای نیم جمله‌ای را براتون پیشنهاد کنم و شما با آنها جواب گردانیده صاحب تحفه میشوید. خب یادداشت میشم که بروز 3 میون است و این یک دوستی ما، یک همکسبی ما، یک همکاری ما دلیر سفارف از مجله بانو وانی تاجیکستان زود روز دارند. خب و جمعی همکاران، دوستان، نزدیکان، پیوندان تبریک میگند دلیر سفارف رو و ما نیز با این تبریکات شریک هستیم. اکه دلیر یکی از ژورنالیستان بسیار خوبی مو هستند که هم در تلویزیون هم در وسط اخبار دیگر مثل مجله اینی یک تجربه خوبی کاری دارند و همیشه قصه های بسیار جالب به نام دلیر سفارف گره میخورند و هر سفری که دلیر سفارف واقعا در اون سفر هست جالب، خاطرمان، فراموش نشونده خواهد بود. خب من سیمونه تبریک میگم، اکه دلیر مبارک باشد، زود روز، همیشه سربلند، موفق باشد و شما با دیگران با یک میدانی بسیار خوبتان تاثیر نیک دارید و امیدوار هستم که همیشه سلامت و موفق و کامیاب خواهید بود و نمونه عبرت برای صدها قلمکش جوان و یک به قول گولی سر سبدی صحبت های دوستان، صحبت های همکسبان و همکاران. خب و این بختی بسیار بلند است که در یک مجله پرنفوذ در میان یک کلکتیفی زیباترین ژورنالیستانی زن شما فعالیت میکنید و این باعثی کم کم رشک دیگران هم هست و باعثی امیدوارم که شادی و سرفرازی خودتان نیز همچنین. خلاصه مبارک باشد، موفق، تن صحت و کامیاب باشید. خب ما براتون پول لولی با وسط رادیو پیشنهاد کردن نمیتونیم، لیکن بخش قرب اسعار هم میتونیم که براتون تقدیم کنیم.
0: قرب اسعار در آسیا پلاس. قربی اثار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبل روسی 12.6 درم، یک لیری ترکی 20.1 درم، یک کرونای شویتسی 99.5 درم، یک یوانی چینی یک سامانه و 36 درم است. همین گونه امروز یک فونت انگلیسی 12 سامانه و 46 درم، یک یورو 10 سامانه و 77 درم، یک دلار امریکایی 9 سامانه و 25 درم، یک دلار سنگاپور 7 سامانه و 23 درم و یک منتی آزری 5 سامانه و 44 درم است. با بیگانه ها همین گونه تجارت کن که گویا برادرانی تو اند، با برادرانی هم خونت باشد. در تجارت همون گونه کار عمل کن که گویا کاملا بیگانه اند، گفته است لوی استراوس. به نظر شما کدام قسمتی این گفته درست و مقبول است؟
2: قربی از اور در آسیا پلیس،
3: سرودی نو در آسیا پلیس،
4: باز یک قصه تازه از زندگی.
5: وطن، این خنده تیفلونی شوخی نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمینی مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته میشود، آهنگ جهانگیر میگردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب میگویند

0: دارد. وزارت نقلیات نرخ چیپتای قطار دوشنبه مسکو را گفت. در تاجیکستان سمونه فیلم های تصویری با زبانی تاجیکی به فعالیت آغاز کرد. در دوشنبه فستیوال تابستانه دایر می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
2: رادیو آسیا پلیوس.
3: عالمی دقیق.
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
5: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیا نخواهد داشت. این دلیل جالب وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستروکسیه های شیشه و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلیوس.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو با آنجا می برند، با آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
6: مو در این بخش با چند سمتی و خیرم با غذا ارتباط داشته توجه میکنیم، اما تر از همه بعضا در مورد انانه های وابسته به غذای مردمان دنیا صحبت میکنیم، بعضا در مورد خوراک های صبحانه مردمان دنیا صحبت میکنیم، اما امروز در مورد اصل خواهیم گفت و چرا نظرها در این سمت قریب که اکثریت در به این نظر هستند که این چیز بسیار مهم است و البته باید صبح در تمام نمای شما باشد. و خیلیم یک قدمی برای بیداری ارگانیزم است استفاده اصل در اصل تازه در وقت سحر. خوب و برای اینکه براتون انرژی میدهد، نیرو میدهد و فعالیت مغز خوبتر می شود، کنسنتراسیه به خیلی بهتر می شود و مثلا برابر کدام یک بعضی قهوه هایی که مثلا نه اونقدر صفتان خوبان شاید بیشتر از اونها براتون منفعت میارد. خب و باید گفت که اینی که از بعضی حالات های نگوار نیز میتوند شخص رو رها کند. خب مثلا حالات هایی که مثلا دل به حضوری و کدام یک حالات های نراحتی هستن اونها رو میتوند که برطرف کند. به هر صورت شناخت اصل توزه این یک ملکه دیگر، یک هنر دیگر است و از سوی دیگر از شخصانی که بخیرن به این کار مشغول هستن خریدن اصل و با کفالت خریدن اون، خب و با توجه به نرخ، با توجه به مغازه های رسمی فهمیدن ممکن است که این اصلی توزه است و بعضی ها همین گونه به استاد از خودی اصل پروران این کار را این اصل رو میگیرند و وریانت های گونگونی استفاده اون وجود دارد، مخصوصا وقتی سحر اولتر از همه اون رو با کدام یک نانی گرم، یعنی به قول پیچونیدن و شنجان کردن، خب که بویسی استواری ایمونیتیت، بویسی بهتر شدنی هضم غذا خواهد بود. اگر واقعا هم کدام یک حالت هایی که این چیز براتون توصیه داده نمیشه، حالت های الرژی و حالت های دیگر هم هست که بعضی وقت از اصل نیست همین گونه حالت های نراحتی رو احساس میکنند. خب اگر همین گونه حالت ها هست میتونید شما از وریانت های دیگر استفاده برید. آب و اصل، این یک رسیپت کلاسیکی است. اصل آب خانم بسیار مفید هم هست. شما یک آبی تازه رو میگیرید و یک دو قاشق اصل با اون علاوه میکنید. باید این آبی ولی همین نو جوشیده نباشد، به خاطر که شما میتونید که ترکیب اون رو ویران کنید و منفعتش کم تر باشد. از این رو آبی حرارت خونه با اون یک چند قطره شربت لیمو یا نمیدونم زردچوبه هم میتونید علاوه کنید و این با منفعت خواهد بود. و طرز دیگر استفاده اصل، این اصل با شیر است و بسیار ها این ترتیب انجام میدن، مثلا ورزشگران با این کار توجه دارن و اونایی که میخوان که بخوان

0: وزنشون نگاه دارن معتدل و استخوانشون مستحکم باشد، از این ترتیب استفاده میبرند. خب یک استکان شیر گرم میگیرن و یک دو قاشق یعنی که عسل رو با اون میخته میکنن و با اون بعضن نمیدونم کاردمون و نمیدونم بوز چی است، گوازدیکا و بوز مثلا زعفران و زردچوبه و هر چیز دیگر هم ایلوه میکنن. راست میگم اگر شما مثلا درباره ترکیبی اون درباره خصوصیاتی اون معلومات نداشته باشید، البته از کسی میتونید پرسید، از غذاشناس و براتون مصلحت بدن. خب و دو وariant هست، عسل و شیر رو بزن صبح بزن شام استفاده میبرن. مثلا بعضی هایی که بخوابن، بعضی هایی که مثلا عصبشون خراب است خوابشون نمیبرد، همین آمیخته رو پیش از خواب نوش جان کنن، اگر بسیار راحت خواهد بود و خوابی خوبشون میبرد. خب و باز چی منفعت های دیگر دارد؟ آب و عسل با میتونند با گرپس مبارزه برد، میتونند که با قبضیت مبارزه برد، کوری مثلا تلخه و کوری جگره بهتر میکند و همین گونه بعضی بیماری هایی که وابسته به راه نفس و سلفه و این چیز هست اون رو برطرف میکند و با کدام یک میکرانگزم هایی که زیان آور هستند میتونند مبارزه برد. کوری میده و سیستم هضمی رو بهتر میکند، با بعضی پارازیت ها میتونند که مبارزه ببرد و یک بخیل یک وسته زیدی میکروبی بسیار خوب هم هست و کمپانیت های زیدی باکتریالی اون میتونند که و خیرم نتیجه خوب بدهد و وضعی صحتی شما رو بهتر کند. خوب و همچنین تاثیر خوب دارد، طوری گفتیم، با سیستم عصب سپو راحت می شوند و شما آرام تر می شوند. خوب بعضی که مثلا سربوری های زیاد دارند در تلور های ورزشی، از عسل و شیر و از این چیز استفاده می برند و یک انتی اکسیدانتی خوب هم هست که روند پیرشوی رو نیست کندتر میکند به قوله. خب از اون که مثلا داروی پلیفینول های زیاد است، پلیفینول میتواند که خیلی برای پروفیلاکتیکای اتروسکلروز سکلروزی مثلا تاثیر داشته باشد و تاثیر خوب داشته باشد. خب یعنی با سیستم دل و رگ‌های خونگر نیز میتونه تاثیر خوب داشته باشد و سیستم هضم و غذا، هضم غذا بهتر و خوبتر خواهد بود. خلاصه وariant های دیگری استفاده عسل در کدام یک پخت و پز ها، در کدام یک خورش ها، سالاد ها نیز وجود دارد و این رو البته بانوان زن ها بهتر و خوبتر میدونند و امیدوارم که در تمامنامه شما در صبحانه شما میگونه استفاده درست و جالب و شبخواری عسل البته جای دارد و شما از این چیز نوش جان میکنید و حلاوت میبرید. اما من برای شما اشتهای بسیار خوب و برور و برکت رو آرزو دارم.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, қабул, дар як сонья кушода шуд.
4: Бохтар дар тамос, ҳамаш сос, сарде.
3: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақте интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
5: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ҷони оча бо шарики Comfort Baby. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
6: درود به کلی والدان. آب منبع حیات است. آدم در یک روز تا 2-2.5 لیتر باید آب استعمال کند. البته برای طفلکان این نشان دهنده اندک دیگرگونه تر است، ولی حتما برای آنها نیز ضرور است. چگونه کودک را برای نوشیدن آب عادت کنانیم؟ اصلا کودکان آب را دوست می دارند، ولی گاه به نظر می رسد که بعضی کودکان آب را کم می نوشند. متخصصان می گویند که این عادت هم به مثل دیگر عادت ها باید تدریجا تشکل یابد. با کودک آب را منتظم پیشنهاد کردن لازم است، ولی مجبور کردن هرگز ضرور نیست. نمونه والدان نیز مهم است. مثلا به جای چای با کودک خود طریق بازی بیشتر آب نوشید تا اینکه این روند برایش استرس یا فشار نآورد. یک چیز مهم را در خاطر باید داشت. آب‌های گوناگون رنگ گازدار، شربت یا حتی چای ها هم جای آب تازه و مصفا را گرفته نمی‌تواند. بیشتر نوشیدن آب یک قسم ضروری طرز زندگی سالم است و همچنین برای سالمی پوست طفل خود انتخاب اوربچه‌های با صفت نیز نقش مهم دارد. مثلا استفاده اوربچه‌های با صفت کامفورت بیبی برای گشت و گذار، بازی و خواب براحت طفل شما نگرانیده شده است. سلامت باشید.
5: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگینه مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: در کشور و
2: ساعت در تاجیکستان 8.
3: بچه جون، کی خونه دار می شوی؟
4: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
5: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
6: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. نرخ سیمین در تاجیکستان به اعتدال میآید. سامانر خسیرهای منتظم رو به تفلیس اثر میگیرد. شرکت ایکس انجینیرینگ روسیه شهروندان تاجیکستان رو به کار دعوت میکند. شرح پرای خبرها. نرخ سیمین در تاجیکستان تقریباً 16-20 سومونی یا به اندازه 23% پایین رفته است. در این باره در خدمات زیدی انحصاری خبر دادند. با مقصد تنظیم نرخ و گروه کوری تأسیس داده شده است. آن در بازار استعمالی و فروش سیمین در حدود جمهوری مانیتورینگ گذرانیده، اینچنین جهت پیشگیری افزایش بدون اساسی نرخ سیمین کارهای فهماندهی میگذراند. از جمله سببهایی که برای به وجود آمدن چنین وضعیت باعث گردیدند، کمبودی ها در هماهنگسازی فعالیت کارخانه های این ساحه، نپوره استفاده شدن اقتدارهای استحصالی، تنظیم نچندان کافی بازار و نظارت ناکافی از بالای فعالیت شبکه های سودا نامبر شدند. نرخ چیپتای قطار مسافربری دوشنبه مسکو که روزی 21 ایون فعالیتش را اثر میگیرد معلوم شد. نرخ چیپتای سفر در وگونی انانوی 2617 سومونی و در حجره 3713 سومونی است، خبر میدهد وزارت نقلیات تاجیکستان. فروش چیپتای ها از دوشنبه علاقه اوغوز شده و زودی از جانب مسکو نیز دسترس خواهند شد. بلیت ها را میباید 45 روز قبل از سفر خریداری کرد. باید گفت قطار مسافربری دوشنبه مسکو مراتبه در دو هفته حرکت می نماید. اون از دوشنبه روزهای یک شنبه براه برامده با وگزل پاویلیتسکی مسکو می رود. سفر اولین قطار از مسکو 25 ایون در نظر است. قطار می بعد روزهای پنجشنبه با سفر برامده مهلت رسیدن به نقطه نهایی قریب 4 شبانه روز می باشد. شرکت هواپیمایی سامان ایر خسیرهای مسافرکشانی منتظم را در سمت دوشنبه تفلیس دوشنبه اثر میگیرد. پروازها از 14 ایون آغاز شده، هفته یک مرتبه روزهای یکشنبه انجام میشوند. یادآور میشیم که اولین پرواز میان تاجیکستان و گرجستان را شرکت سامان ایر در ماه می سال 2024 انجام داده بود. انتظار میرود که افتتاح خسیر مذکور به رشد ساحه سیاحی و همکاری های دو جانبه میان تاجیکستان و گرجستان مسایدت نماید. بخشیده به روزی بین المللی حفظ کودکان در تاجیکستان، سامانه نوی به فعالیت آغاز کرد که در آن فیلم های تصویری با زبان تاجیکی برای کودکان پیشنهاد می شوند. در این باره عبدالرحمن رحمانوف سخنگوی تاجیک فیلم خبر داده گفت سامانه تصویرنگار نام داشته با نشانه تصویرنگار نقطه کام دسترس می باشد. فیلم های تصویری برای این سامانه از جانب ایجادکارانی کارخانه تصویرنگار که در ساختار تاجیک فیلم فعالیت میکنند تهیه و استحصال شدند. حالا در سامانه جدید 10 فیلم تصویری جایگیر گردیده است. گروه ایجادی همزمان کارها را در سمت استحصال فیلم های تصویری تاریخی، سرگذشتی و افسانوی برای کودکان ادامه میبخشد. شرکت ایکس انجینیرینگ روسیه ساکنان تاجیکستان را به کار دعوت میکند. در این باره در نمایندگی وزارت مهنت تاجیکستان در روسیه خبر دادند. جای کار ولایت امور و موزی مهنت از 130 هزار روبل بوده است. خروجات سفر به قیدگیری پاتن و پرداخت هر ماه آن به قیدگیری مهاجرت، منزل، خوراک و آموزش از جانب کارفرما پورا پرداخت می شود. شرکت اینچنین رعایت قانون های مهاجرت و مهنت روسیه پرداخت سری وقت معاش و تامین کارمندان را با منزل با غذا کفالت داده است. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
7: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит дару тереза аз профилхои босифат ва уствор. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Дар мавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
3: خب در این بخش در آغاز ساعت دویوم ما یک موضوع بسیار جالب داریم. امیدوارم که شما همراه میشوید، نظرهای خود رو مینویسید و یا شاید زنگ میزنید. رقم تلفنی ما در افیر مستقیم 44-6-107-107 است. 44-6-107-107. و یا امکان دارید که طریق تلگرام نظری خود رو پیشنهاد کنید. 828-4-0-107 این تلگرامی رادیوی از اپلیوس است و شما در تلفناتون حفظ کنید و در برنامه دیگر نیز مورد استفاده قرار بدید. خب ما مردم همیشه یکون نگرانی داریم و البته درباره اونها با زنها، با مادران، با خواهران، با همسران میگویم. چی رو پیوسته و همیشه شما با اونها تاکید میکنید؟ با اجرای کدام کار و عمل اونها رو تلقین میکنید؟ و از انجامی کدام کار و عمل با تاکید آنها رو من میکنید؟ طبیعی است که بعضی چیزای عمومی هستند و اینا شما هم میدونید و با این که غیر از این، غیر از اونهایی که مثلا حتمی هستند و بعضی تاکیدهایی که هستند، چی رو شما پیوسته به همسرتون تاکید میکنید؟ با اجرای کدام کار عمل آنها رو، مثلا همسر و خواهر و دختر و آنها رو تلقین میکنید؟ از انجامی کدام کار عمل آنها رو من میکنید یا باز میدارید؟ همین است موضوع ما و امیدوارم که نظرهای جالب صدا میدهند و نظرهای جالب اینجا نوشته میشوند و من البته آنها رو میخونم. و در مجموع اینه که بعضی شاید تصویر وابسته به وضعی امروز، وابسته به مناسبتی مثلا مردها و همسر و دختر و خواهرشون اینجا برملا میشود، یعنی بعضی چیزها رو از اندیشه های شنونده ها فهمیدن ممکن است. بیاید یک بار کوشش میکنیم ببینیم که چی نتیجه میدهد. ما انتظار زنگ های تلفنی و نوشته های شما هستیم.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: قربی اسوری خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبلی روسی 12.6 درم، یک لیری ترکی 20.1 درم، یک کرونه شویدسی 99.5 درم، یک یوانی چینی یک سومونی و 36 درم است. همین گونه امروز یک فونتی انگلیسی 12 سومونی و 46 درم، یک یورو 10 سومونی و 77 درم، یک دلار امریکایی 9 سومونی و 25 درم، یک دلار سنگاپور 7 سومونی و 23 درم و یک منت یوزری 5 سومونی و 44 درم است. با بیگانه ها همین گونه تجارت کن که گویا برادرانی تو اند، با برادرانی هم خونت باشد. در تجارت همون گونه کار عمل کن که گویا کاملا بیگانه اند، گفته است لوی استراوس. به نظر شما کدام قسمتی این گفته درست و مقبول است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.
3: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
4: بخیرم، مرد ها همیشه از یکان چی نگران هستن و مرد ها همیشه چیزی رو تاکید میکنن به همسراشون، به نمیدونم دوستاشته هاشون، نمیدونم به دخترانشون. خب مویه نگرانی شما چی هست؟ چی رو پایوسته همیشه به همسراتون، به دخترتون تاکید میکنید؟ به اجرای کدام کار عمل رو تلقین میکنید اونها رو؟ و از انجام کدام کار و عمل با تاکید آنها رو من میکنید؟ همین است موضوع ما و چند نفر وکای اندیشه خود رو اینجا می نویسن. خب عبدالرحمن نوشته است که بسیارتر تلقین میکنند که آنها با بیرون به یگان ضرورت با بیرون نبرویند. همین چیز است. خب اما بختیار اگر پیاد جویب نشته است، نشته است که ما همیشه آنها رو تلقین میکنیم که خوراک نیمروزی باید در وقتش تیار باشد. این هم وریانت خوب است. خب نفر دیگر نوشته است که هیچ وقت با مرتو باور نکنند. یعنی تلقین این و شنانده ما این بوده که یکان وقت با مرتو باور نکنند. خب میانی آن مرتو برادرو هستند، تقو هست، امک هست، نه؟ پدر هست، جیان ها هستند، نبیره ها هستند میانی آن مرتو. بعد می شود که با همه باور نکرد. خب وای بر صورت این فکری شنانده ما است. نفر دیگر نوشته است که وخیان هم اونچه که او تاکید میکند وابسته است به صحتی خودی زن. یعنی همیشه تاکید میکند که سلامتی خود رو احتیاط کنید، زیرا که شما برای ما و برای شوهرانتون سالم و سلامت در کار هستید. خب این هم تاکیدی بسیار جالب هم هست، یعنی هشدار میدهند که همیشه درباره سلامتیشون فکر کنند. خوب نفر دیگر نوشته است که همیشه تاکید میکنم که هر چیزی که پیدا کردین خوردن شرط نیست. فربه شدن آسان است، اما خراب شوی بسیار دشوار است. این تاکیدی شنونده دیگری ما بودم، علیشر تاکید میکرده که چیزی یافتید باید نخورید، به خاطر اینکه فربه شدن آسان است و خراب شدن دشوار است. خوب نفر دیگر نوشته است که در مناسبت با خشتبار باید خیلی احتیاط کار باشید، مخصوصا در مسئله های پولی. یعنی این شنونده ما همیشه تاکید میکرده است به همسر و دختر و به نزدیکان که یعنی در مناسبت پولی با خشتبار احتیاط کار باشند. خب نفر دیگر نوشته است که دختری من اول مکتب خون است، اما من همیشه به همسرم تاکیدن میگویم که ما با خشتبار اولادار نمیشویم. خب دختر این نفر تاری که مشاهده که تاری که شنیدید یعنی که خواننده مکتب بوده، ولی بر صورت از امروز از هولو با همسرش همیشه تاکیدن میگفته است که ما با خش و تبار اولادار نمیشویم، زیرا این مرد با فکرم میدوند که زنها با بعضی مشورت های پنهانی و مخصوص دارند، بعضی وخوری های غیر رسمی دارند با خش و تبارشان و اونجا بعضی مسئله های بسیار جدی را هم حل میکنند. مثلا یکی از نمیدونم آشی بر اوغان زغیر کم تر با وجد میویند و میگن که بیا ما همی دختر ما میتیم، همی دختر ما میتیم، کلین میتیم. خب بعضا وقت این گونه وعده هم میکنن. برای همین این برادر شاید با همسرش تاکیدن گفته است که ما با خش و تبار اولادار نمیشیم. خب شما هم بنویسید که چی رو تاکید میکنید مخصوص به همسر، به دختر، به خواهرتان. چی رو، چی است مایه نگرانی شما؟ این صفحه نام دارد صحبتی مردونه و امیدوار هستم که نظرهای جالب البته صدا می دهند و ما کمکک بهتر آنها را می خونیم و این صفحه را جمع بست می کنیم.
5: Реклама Дар Азия Плюс.
6: Ну что, все готово к фильму?
7: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
6: И что в нем такого особенного?
7: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный хруст во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
8: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
7: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
10: Як замуни Посейдон мардум ро ба جشن тойҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
11: Привет из Худжанда. Файл отправила.
12: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
13: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
12: Готово. Отлично сработали.
14: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
15: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
16: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панирӣро ҳис кун, танҳо дар KFC.
17: Рақами телефони идораи реклама
18: 41 41.
17: Суруди нав дар Азия Плюс.
18: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
19: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввваш месозад. Аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

او به جوری برغان است، نام دارد سر راه و بسیار خوب خونده است و یک موضوع بسیار جالب است و بسیار مقبول، بسیار خواستنی، بسیار شنیدنی.

0: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: ما در این بخش یک سوال داشتیم، همیشه در این بخش اکنون سوال ها موضوع ها پیشنیاد میشن و موضوع امروز ما وابسته به بعضی نگرانی های مرد ها بود. باوری ولی برصورت مرد ها همیشه یک نگرانی در تای دلشان دارند و فکر میکنم که بعضی تاکید ها رو هم از همسر و از دختر و از خواهر و اپاشون انجام میدین. خب و مویه نگرانی شما چی است؟ چرا پیوسته همیشه با این گروهی نزدیکان تاکید میکنید؟ با اجرای کدام عمل و کار آنها را تلقین میکنید و از انجام کدام کار و عمل تاکیدن آنها را منع میکنید یا باز میدارید؟ همین است موضوع ما و چند نفر اندیشه خود را اینجا نوشتند. شنونده دیگری ما نوشته است که بلشتو случае в этом мужчина хочет выдать замуж дочь за родственников. ما کما کک پیشتر نظر یک شنونده را گفتیم که دخترش مکتب خون بود و او همیشه تاکیدن به همسرش میگفت است که ما با خش و تبار اولادار نمیشویم. و این شنونده ما نوشته است که طبق مشاهده های او اکثرا زنها، اکثرا درستش مردها همین گونه خواهش داشتند که دختراشون با یعنی خش و تبار نزدیکشون کلین بیدن. خوب و در ادامه نوشته است که وقتی من رو به شوهر دادن، پدرم همیشه به من پول میدادن و همیشه خردترین کلانترین خواهشام رو به جا می آوردن و میگفتن هر چیزی که میخواهی به من بگو، هیچ وقت یعنی که خودت رو نادار و کم چیز نشون نده. خب او همیشه یعنی که پدرشون همیشه برایشون این گونه امکان پیشنهاد میکرد است، خب که با او با دخترش پول میداد است. خب و گفته است که من تا حالا از نزدیکانم، از شوهر و خشتباری او چیز پول یا چیز دیگری نمیپرسم. این چیزی بسیار مهم است و این هم در قانون و قاعده های مردانگی هست و هم در شرعی هم همین گونه است که اگر شما نمیدونم اگر خیلی نفری تازه کار و خیلی نفری هستید که شب روز عبادت دارید و این آدم خوب هستید ولی صله رحم ندارید، ولی با خواهرتون مهربان نیستید، با اپاتون مهربان نیستید، پس دیگه نمیدونم که اون کارهایی که شما انجام میدهین چی ارزش دارند. یعنی حتما باید این کار را مردها انجام بدهند. اگر حتی پول زیاد هم که نداشته باشند، پول هم داده نتوانند به خواهرانشون، فکر میکنم که ولی یک زنگ تلفنی، دو جمله اسمس نوشتن، یک نمیدونم نواری با تبسم، با حرف خوش برای اونها فرستادن، این فکر میکنم که بهترین کار است و اینم به قول برابر وزن با همون یعنی که شاید کارو سوابی اونهایی که پول زیاد دارند و میتونند به خواهرشون پول بدهند. خب نفر دیگر نوشته است که من همیشه تاکید میکرد است نزدیکانشان که با خسرو خوشتومانت گپ نگردن. صبری دین نوشته است که با نزدیکان مثلا همسر، دختر، خواهر با اونها میگونه تاکید میکرد است که با خسرو خوشتومانت گپ نگردن. خب سیروژی نوشته است که وقتی اگون توی مرکه می رویدم سرم همیشه البته با شوخی تاکید میکنن که کم گبزن با دیگران هم نوبت بده وی زنها هم درونشون پر است باید اگون چی گویند. سیروژی نوشته با همسرش وقتی که مرکه می رفته تاکید میکرد است که کم گبزن دیگران هم فرصتی گبزنی پیدا کنن. خوب با صورت تشکر میگم، این پیامای شما بود، همه پیامایی که من خوندم و سپاس میگم برای شما. بعضی چیزهایی هست که آنها رو یک بار یا دو بار میگن، اما بعضی موضوعی هست که آنها رو باید همیشه تاکید کرد، مخصوصا دختران، مخصوصا نورسان، دختران نورس، خواهرکای نورس. بعضی چیزها رو با آنها اگر گفته بیستیم خوب است، مثلا تحمیل نکنیم، مجبور نکنیم، بار نکنیم، که با یک راههای نغزتر، خوبتر، بهتر، راههایی که مثلا اونو خوب قبول میکنن، با یاد آوردن، هوشدار دادن، گفتن بعضی موضوعها بسیار مهم است، مخصوصا در مورد شناسایی ها، مخصوصا در مورد استفاده اینترنت، مخصوصا در مورد گپ و خبر رو. ولی ببینید بعضی نسل نو هم ببینید به نظر ما که اونها خیلی پیشرفته هستند از نگاه تکنولوژی و از نگاه دانشوی تکنیکی و زمانوی، ولی یک تندنسی های تماما ندرست در میان اونها هست. خبر کشیدن، یکی رو سیاه کردن، کسی رو ثبت کردن، در اینترنت گذاشتن، نمیدونم باز گپ و خبری کسی رو به جای دیگر بردن، این همین چیز میان اونها هست که متاسفانه به این کار هم دخترک ها هم بچه ها مشغول هستن که این بسیار خوف داره در ادامه. خب مرد اصلا باید به این چیزهای جزئی اصلا اهمیت ندهد و گپی بیرون به خانه نیارد و گپی خانه را هم بیرون نبرد. این فکر میکنم که اسرار خوشبختی خانوادگی است. این بخش نام داشت صحبت مردانه و برای همه اونایی که نظرهای خود رو بیان کردن صمیمانه سوری سپاس.
0: صحبت بانوان شیرین است اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه امکانی گفتن و شنیدن. коротко о главном.
2: Цены на цемент в республике стабилизируются. Министерство транспорта назвало стоимость билетов на возобновленный поезд Душанбе-Москва.
0: Момо субати мардона мекуним. Субати мардона. Имкони гуфтан вашумидан. Коротко о главном.
2: Цены на цемент в республике стабилизируются. Министерство транспорта

0: صورت احتیاطکار بودن و هر صورت با پیشگویی آب و هوا شناسان توجه کردن این بسیار مهم است. همچنین اونایی که سفر میکنند دیروز بعضی قسمت های روی که از دوشنبه به خوجند میبرد میگونم سیل اونجا فرامده بود و وضعی راه اونقدر خوب نبود و بعضی نوارها هم در صحیفه نشر شدن و امیدوارم که پیش از سفر البته این چیزها رو معاین میکنید، زنگ میزنید به شرکتی که به نگهبانی راه مشغول است، معلومات میگیرید و بعد به سفر میبرید و هنگام سفر نیست البته شما آماده باشید. خب امیدوارم که رانندهایی که پیوسته این کارو انجام میدن همیشه در راه هستند، اونها البته میدونن که با مسافرانشون چی توصیه بدهند و داشتن چی رو از اونها طلب کنند. این بسیار مهم است. خب اما من برای همتون روی سفید ارزو میکنم. خب چند خبر میخوام براتون کوتاهک پیشنهاد کنم، بعدی یک موسیقی برندی از سیاما، بعضی خبرهای بسیار جالب هم هستند در صفحه اینترنت که کم کم میخوام براتون پیشنهاد کنم. مثلا یک صفحه اینترنتی نشر کرده است بعضی جمله های رو که بعدی اون البته مناسبت دوست داشته ها کاملا ویران شده است. چی جمله ها کمکک بهتر خواهم گفت.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо, аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ
2: ساعت 3 برنامه امکان است این رادیو از افلوس است برای همه شما روز خوب طبیب ولیده کامیابی و برار آرزو دارم سبحان جلیلوف هستم و با بخشی یک روز در تاریخ شروع میکنیم چند سنه که با امروز ارتباط دارد شاید برای شما جالب باشد همین روز گفتیم رحیم جلیل تولد شده سال 1909 همین روز سال 1876 نیکلای بوردینکا تولد شده این یک جراحی روس بود جراحی شوروی اکادمیک و اولین پرزیدنت اکادمی علوم طبی اسسر و او رو میگن اساسگذار نیروخیرورگی شوروی بوردینکا و یکی از مؤسسات طبی اولی به نام او است همین روز سال 1657 در گذشته ویلیام گاروی یک طبیب انگلیس، فیزیولوگ، امبریولوگ و اساسگذار فیزیولوژی و امبریولوژی موثر. همین روز سال 2016 در گذشته کاسیوس مارسیلوس کلی یا محمد علی. خب یک بوکسچی کسبی چمپیونی المپی در سال 1960 و چمپیونی مطلق در اینکی وزنی وزنین سال 64 66 و 74 78 همین روز روزی درگذشتی وای دستروری هم هست سال 1996 فلکلور شناس ادبی شناس شناخته توجیک در 78 سالگی درگذشته همین روز خب امروز روز جهانی دوچرخه یا ویلاسیپید نیست هست و این یکی از جشنهای یکی از روزهایی که سازمان ملل متحد مقرر کرده همین روز سال 1784 آناپولیس در ایالت مریلند دیگر پایتخت امریکا نبود به خوالی خب سال 1785 فرانسوی به نام نسبی فرانسوا بلانشار در لندن یک پاراشوت خود رو معرفی میکند و حتی از بلندی 300 متر اون رو با کدام یک سکچه یعنی که مورد استفاده قرار میدن بیچاره سکچه را در کیهان هم استفاده بردن در پاراشوت هم بیچاره را معلوم شد که استفاده بردن همین روز سال 1837 در لندن کشاده شده اولین هیپودروم در دنیا برای اسب دوانی در میدانی که مانیه ها گذاشته شده بودند همین روز سال 1846 در امریکا دوستاش امریکایی ها از مکسیکا مون محله یربابوین رو گرفتند و سال آینده این منطقه علاقه نام داشت سان فرانسیسکو سال 1837 همین روز دوستاش سال 1975 دوستاش پله شرطنامه خود رو برای 3 سال با کلوب فوتبالی نیویورک کوسموس با امضا میرساند نیویورک کوسموس این بخش نام داشت یک روز در تاریخ امیدوارم چند سنه و رویداد اینجا معرفی شدند یادرس شدند که جالب بودند
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ

0: قربی از قرب در آسیا پلاس.
1: قربی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبل روسی 12.6 درم، یک لیری ترکی 20.1 درم، یک کرونا شوئیسی 99.5 درم، یک یوان چینی یک سومونی 36 درم است. همین گونه امروز یک فونت انگلیسی 12 سومونی 46 درم، یک یورو 10 سومونی 77 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی 25 درم، یک دلار سنگاپور 7 سومونی 23 درم و یک منات یوزاری 5 سومونی 44 درم است. با بیگانه ها همین گونه تجارت کن که گویا برادرانی تو اند، با برادرانی هم خونت باشد. در تجارت همون گونه کار عمل کن که گویا کاملا بیگانه اند، گفته است لوی استراوس. به نظر شما کدام قسمتی این گفته درست و مقبول است؟
0: قربی از قرب در آسیا پلاس.
2: رادیو آسیا پلاس
3: برای شنیدن.
2: آسیا پلاس
3: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز.
2: توپ سوال
3: میدانی سوال های ورزشی.
4: اینجا سوال های جوری فقط پیشنهاد میشن، سوال های شوق‌آور پیشنهاد میشن، سطحی کمکک بلندتر که شما رو با فکر کردن وادار میسازد. و امروز ما دو سوال داریم، هر دوش وابسته به فوتبال است. سوال اول چون است که یک ورزشگری مشهوری از چخسلواکیا بود، خب و او یک ملکه بسیار عجایبی معین کردنی سمت حرکت توپ در پنالتی رو داشت. یعنی وقتی که پنالتی یا ضربه 11 متره میزدن، او در 90% حالات ها میتوانیست توپ رو بیدارد، زیرا میدونیست که به کدام سمت یا به کدام کنج دروازه ضربه میزنند. خب و برای او یک نمیدونم یک پریومی به قول یک عملی خورده که روانی تأثیر میکرد، اینه که کمک میکرد درست دارش. چیکار میکرد او؟ با چی واسطه؟ با کدام رو معین میکرد که ضربه رو، مثلا ضربه زن تیمی حریف به کدام کنجی دروازه میزند؟ و از روی سپو ببینین حدود 90% پینالتی رو یا توپ رو میدوشت است. 90% اون رو чи ҳиларо истифода мебуруд. ин дарвозабони чехословакиягӣ як ҳилаи аҷоиб дошт ва ҳамон ҳила барояш кӯмак мекард ки 90% тӯбҳоро бидорад. чӣ ҳила буд он? ин аст саволи аввал. саволи дуюм, шумо медонед ки вақте ки бози ҳисоб мусовӣ аст ва онҷо зарбаҳои 11 метра таъин мекунанд ва аввал аз рӯи схемаи ABAB, яъне ки як нафар аз ин команда, як нафар аз командаи дигар ин корро анҷом медоданд. خب و به خاطر که شانسی کمانده ها برابر شود، سال 2017 به خلاصه آمدند که یک سخیمه الٹرناتیوی دیگر را قبول کنند. چی سخیمه بودن؟ و موفق معلومات های پیشتر، مثلا با سخیمه اولی حدود 60% اینه که موفقیت نصیب نفره میشد یا کمانده میشد که یکم شده ضربه های پینالتی را شروع میکرد. اما این سخیمه سال 2017 ان همین چی رو برابر کرد، یعنی شانسی کمانده ها رو برابر کرد. چی سخیمه بودن؟ ان همین است سوال دویوم و این بخش نام دارد توب سوال. ما انتظار جواب های درستی شما هستیم. کسی تلفنی خودی هولو زنگ میزند در فاصله یک دقیقه زنگ میزند و جواب درست رو پیشنهاد میکند، صاحب توپ است. اما اگر در تلگرام می نویسید و این برای دانش خودتون بسیار مهم است، رقم تلگرام 828-4-0-107، رقم تلفن 44-6-107-107 است.
2: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
5: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوه باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.
6: بلبل

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدان سوال های ورزشی.
2: امروز سوال های جالب داریم در بخش توپ سوال و اکنون با جواب ها توجه کنید. چند نفر تلفنی و چند نفر در تلگرام نوشتند و متاسفانه جواب ها درست نبودند. خب ما دو سوال پیشنهاد کردیم و توجه کنید با سوال اول. سوال اول وابسته بود با یک دروازه‌بان از چکسلواکیا و نام داشت فرانتشکا پلانیچکا، اگر خطا نکنم پلانیچکا. خب و این نفر یک ملکه بسیار عجیبی معین کردن سمت حرکت توپ هنگامی ضربه 11 متره رو داشته است. چیکار میکرده؟ او وقتی که ضربه 11 متره تعیین میکردن، خب همون کلاه یا سرپوش یا کپکایی که داشته است گرفته با یک کنجی دروازه میپرتفته است، با این یا با اون کنجی دروازه، و 90% حالت ها حساب کردن که در 90% حالت ها در پنالتی نفری که از تیم رقیب ضربه میزند محض به همان کنجی دروازه ضربه میزند که این دروازه‌بان کلاهش پرتافته است. و انمی گونه تو وقتی که این سیر معین میشود با انمین هیله میتوانست است که یا توانست است که 90% ضربه ها رو گرداند. و اینم یک کلاهی بسیار عجیب بود، محض انا همین بود جوابی درست، یعنی که همون کپکای خود رو، همون کلاهی خود رو استفاده میبرد است. خوب و گرفته گویا که غضب آلود شد وقتی که ضربه 11 متره تعیین میکنن، میگیرد و این یا به اون کنجی دروازه میپرتافت است. و اکثریت وقتی که شما ضربه میزنید میبینید که و چرا نمیگرفتن، اینم حیران میکنند کس رو، ولی به صورت از این هیله او استفاده میبرد است. خوب سوالی دیگر در مورد اون بود که شما در مورد ضربه های 11 متره میدونید که از روی سیستم ABAB انجام میشود، یعنی که یک نفر وقتی که حساب مساوی است و بعد اون ضربه های 11 متره را تعیین میکنن، یک نفر از این دسته ضربه میزند، یک نفر از دسته دیگر، همین گونه میرود. و سال 2017 به خاطر که شانسی کمانده ها رو برابر کنند، سیستم نوی الटरनेटیوی رو فکر کردند وابسته با سری پنالتی. تو اون وقت حساب کرده بودند که مثلا در 60% حالت ها کمانده ای که یکم شده ضربه ها را سر میکند همون کمانده غالب میامده در 60% حالت ها از روی امور. و بعدتر به خاطر برابر کردن شانسی کمانده ها چیکار کردند؟ سخیمه را کمک یک دیگر کردند، مثلا ABAB نیو ABBA، یعنی اول نمانده یک دسته، بعد دو ضربه رو نمانده دسته دویم و بعد ضربه اخیر رو نمانده دسته دیگر میزند. یعنی انا همین سخیمه بعد سال 2017 تطبیق میشود به خاطر برابر کردن شانسی کامیابی دسته ها. خوب این بخش نام داشت توپ سوال و اینجا همیشه سوال های ورزشی جالب پیشنهاد میشوند. شما البته گوش کنید، اشتراک کنید، صاحب توفه شوید و یا لااقل این سوال و جواب های درست رو برای خودتون بنویسید که یک شانسی کامیابی دسته ها. خوب این بخش نام داشت توپ سوال و اینجا همیشه سوال های ورزشی جالب پیشنهاد میشوند. شما البته گوش کنید، اشتراک کنید، صاحب توفه شوید و یا

0: دور گردید. در وزارت معارف تاجیکستان نقشه ذهنی سونی را بررسی کردند. مقامات خطلان یک مرد را برای پیشگیری از پنجشنبه سوختور قدردانی کرده است. در سوخت در سید غیر قانونی موهجی لوگیری شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: Радиоя Азия Плюс. Баро ишунидан. Азия Плюс.
1: چند خبری جالب رو میخوام براتون پیشنهاد کنم و بر صورت خبری که بسیار مهم است نمون از 3 تا 5 ایون احتمالی بارشات بیشتر و سیل و بلند شدن سطح آبی دریاها در بعضی منطقه در نظر است و پیشگویی میشود و این پیشگویی یا این آگاهی را اگنتی آب و شناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت تاجیکستان در سامانه رسمی خود گذاشته است و برای این از امروز تا روز 5 وقتی که در

0: сахро назди кӯлу дарё ва обҳо дар минтақаҳои кӯҳӣ ҳастен, эҳтиёткор бошед ва пеш аз сафарҳо албатта шумо мувофиқа кунед сафарҳои худро, як бор пурсед, як бор ба сайфҳои хабарӣ, ба сайфҳои расмӣ ворид шавед ва бубинед, ки вазъи роҳҳо чӣ гуна аст, ҳаво чӣ гуна аст. ва акнун фурсати он аст, ки шумо нақшаи худро албатта бо ҳавошиносону бо дигарон мувофиқа кунед. ин ба хотири он ки хисороти бештар набинед, ба хотири он ки талафоти бештар аз ҳисоби гову молу аз ин чизҳо рух надиҳанд. ин бисёр муҳим аст. аммо агар аз ин бигзарем, сайфа элентару дар мавриди он навиштааст, ки аз қавли як асосгузари ширкати қаҳва Макондо дар Петербург навиштааст, ки соҳиби ин ширкат гуфтааст, ки воқеанам 3 финҷон қаҳва, ин воқеанам талаботи идеалӣ барои як рӯз, барои як шахс аст. یعنی سه استکان. اما بعضی کشورها هستند، مثلا بعضی مردمان مثل شویدها و بعضی مردمان دیگری کشورهای دنیا که میاری اونها یا شماره فنجانهای قهوه که اونها مینوشند از 20 حتی زیاد است. خب اما این متخصص گفته است که میار این در یک روز همین 3 فنجان قهوه است. و هر کس میتونه که این کار انجام بدهد و به خاطر اون که به سلامتیتون زیان نرسد، به خاطر اون که شما ناراحت نباشید و کدام یک حالت مشکل در پای نداشته باشد، شما از این معیار زیاد استفاده نبرید. خب ولی به هر صورت اونایی که دوستدار قهوه هستند، اونها مثلا قهوه های کلی در اکثریت مغازه‌های ما هستند، قهوه های خردکه که نمیدونم ارزونه که 2-3 سومونی، اونها رو اصلا استفاده نمیبرند، عموما استفاده نمیبرند. و اونایی که دوستدار قهوه هستند یا حتی اونایی که چای نوشی بسیار خوب هستند، اونا چای های کمکک قیمت تر، کمکک چای های با صفت تر و صفتا فرق کننده رو استعمال میکنند. البته این از وضع اقتصادی هم وابسته است، ولی ذوق واقعا اینجا نقش بازی میکند. خب اینا شنونده دیگری ما هم نوشته است که واقعا وابسته به وایه استفاده قهوه درست میگند. یعنی در یک روز 3 فنجان این کافی است. بفکرم سحر نیمروزی، سحر پیشین و شام. همیخیل؟ خب در مورد ترکیب غذاهای دیگر یا قهوه‌های دیگر امیدوارم شما معلومات دارید و شاید بهتر از دیگران در این باره میدونید. اما صحیفه‌های خبری چی می‌نویسند؟ خب نیروهای ایرانی با بعضی ابیکت‌های ایالات متحده آمریکا در شرق نزدیک، یعنی در خاورمیانه چی حمله انجام دادن. خب در نتیجه یک ضربه همین تیورهای بسرنشین با یک افتوبوس در دانس حدود 11 کس، 7 کس هلاک شدن و 11 کس دیگر زخمی شدن. ایالات متحده امریکا بوشد بعضی سانکسیه ها رو نسبت به کریپتا بیرژه ایرانی جاری کرده است. شما در مورد کریپتا بیرژه امیدوارم معلومات دارید و میدونید که چی است. خوب استعمال کننده ماشین های ولگا در بعضی مدل های جیلی حدود 60 میلیارد روبل، یعنی که سرمایه گذاری میکردم. خوب و شما هر دو ماشین هایی که اینجا نام گرفتیم، در برای این ماشین ها شما امیدوارم که معلومات خوب دارید. خوب ما یک بخش کوتاه داریم به نام رکلاما، تقریبا 2 دقیقه دوام میکند، اون رو یک جای میشنویم. بعد سرود برمیگردیم بازم به ایفیر. رقمی تلگرامی ما 88-4-0-107 است و اگر میخواید که زنگ بزنید در ایفیر مستقیم، مرامت 44-6-107-107 این رقمی تلفنی ما است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Купи мегачипс и выиграй 1 из 3 сертификатов на 1000 саманей. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робам облагаха зор сомони бурткун. Рамзро азарчай барои Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj бақат гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
2: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
4: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
1: مو چند دقیقه تو انجام برنامه داریم و بیاید با صفحه سونیا هم میگذاریم. در چند سونیا درستش در 3 سونیا شما میتونید صاحب یک بلوک مثلا از اوریپچو بشید برای فرزندتون با جواب دادن به 6 سوال آسان و ساده. 3 سونیا است و اگر جواب داده توانید این بلوک اوریپچو از اون شما خواهد بود. مرحمت 44 6 107 107 ما یک نفر میتونیم بشنویم، هم وقت مون کمتر است و هم یکی فقط 6 سوال است اینجا. سونیا سانچ کار میکند و من سوال ها رو تست تست براتون پیشنهاد میکنم، سوال های آسان ساده و از همین سوال هایی که مکتب بچه هم با اون جواب داده میتوانند. خب و باید در فاصله 3 سونیا تست تست با اونها جواب گردانید. اگر نمیدونید میگوید که گذاشتیم یا سوال دیگر، ما با سوال دیگر میگذاریم چون وقت باید اینکه بیوده نرود. مرحمت تلفن ما 44 6 107 107 است. 44 6 107 107 ما منتظری زنگ تلفنی شما هستیم. خب مرحمت تو اون لحظه من یک باز چشم می دوانم به صفحه اینترنت، چی می نویسن در صفحه اینترنت، گپ در باره چی می رود. خوب در استونیا نگران هستند از اون که نرخ گاز شاید قیمت تر می شود. خوب واقعا هم یک سخنرانی زلنسکی و پیشنهاد زلنسکی به مردم پولشا و پولیاکو اونقدر مقبول نشد. خوب اینجا بوز چیست در مورد اون نوشتند که ایتالیا رو گمون بار می دونن برای کوشش های بخول کمکک به قفا کشانیدن ورود شوی اوکراین به اتحادی اروپا. خوب میگن که ایتالیا هم کم کم کدوم یک کارو رو انجام می دهد. خوب بوز چی می نویسند در ولایت لنینگراد نوشتند که حدود 30 بیس پیلوتنیک رو یعنی چی زدن بخول افتانیدن. خوب الو
2: الو
1: سلام علیکم، نامتون چیست؟
2: و علیکم سلام، من فرخات.
1: فرخات رادیوتون رو خاموش میکنید، کمکک بلندتر صحبت میکنید و با یک دو سه ما همون 6 سوال در فاصله 3 ثانیه براتون پیشنهاد میکنیم. خوب فقط رادیوتون رو کاملا خاموش کنید و از تلفن گوش کنید ما رو، فهمو؟ با یک دو سه شروع میکنیم. یک دو سه. شهر ساراتوف در کناری همون دریو است، کدام دریو؟ اون میتواند سری سبز رو برباد بدهد. چی؟ نیمی سیب از همه بسیارتر با چی مانند است؟ نیمی سیب از همه زیاد با چی مانند؟ در الیف با چند حرف است؟ الیف با چند حرف است؟ سلامت باشد، تشکر میگم برای شما. ولی من جواب های درست رو در افیر خواهم گفت. خب اگر خواهش دارید که اشتراک کنید و الکه 3 سوال شما میدونید جواب هاش رو و امیدوارم که جواب های درست تر رو شما ولی بیان میکنید، مرحمت زنگ بزنید 44 6 107 107. به نظر من از همه صفحه جالبی ما همین صفحه سونیا ها است و چرا شما کم تر زنگ میزنید؟ من حیران. مرحمت 44 6 107 107 یک بار کوشش کنید. من میتونم حالا جواب های درست رو بیان کنم، اما بیاید یک نفر دیگر رو امکان میدیم که دانش خود رو سنجد. به هر صورت ببینید سوال خیلی آسان هستن. خیلی نفر دیگر. الو
3: سلام علیکم.
1: سلام، نامتون چیست؟
3: سروب.
1: سروب رادیوتون رو خاموش میکنیم و بلندتر گپ زنید. خوب با یک دو سه شروع میکنیم. شهر ساراتوف گفتیم در کناری همون دریو است، کدام دریو؟
3: دریای ولگا.
1: اون میتواند سری سبز رو برباد دهد. چی؟ اون میتواند سری سبز رو برباد دهد. چی؟
3: اون میتواند سری سبز رو برباد دهد.
1: وقت من کم است، شما تکرار کنید اگر دیگر نمیتونیم
3: کنید. درسته.
1: نیمی سیب بیشتر با چی مانند است؟
3: با دیل.
1: سلامت باشید، تشکر میگم. شنونده ما از سه جواب و طرف نرفته است دادن چه خیلی که. قویدای اشتراک در این بخشو همین گونه است که وقتی که سوال پیش میاد شما بسیار ذهن مونید گوش کنید و سوال رو تکرار نکنید، به خاطری که من در یک ثانیه سوال رو پیش نیاد میکنم، شما با دو ثانیه دیگر اون رو تکرار میکنید، وقت مون زیاد میرود. برای همین وقتی که سوال پیش نیاد شد در حال جواب رو پیش نیاد کنید. خب اگر نمیدونید در حال وariant دیگر گوید که جواب دیگر یا سوال دیگر گوید. مو تست تست بود با قسمت دیگر بگذاریم. بیاد با یک بار کوشش میکنیم. ساعت 9:50 ما دو دقیقه وقت داریم. مرامت یک کوشش دیگر میکنیم، باز یک نفر دیگر رو انتظاریم. الان میگونه سوال های بسیار ساده و سوال هایی که برای مکتب بچه ها است برایتون تقدیم میشود یا پیش نیاد بشه. الو شما شنونده ما رادیو خود رو خاموش نمیکنم، من همیشه حیران میشم. پیش از اون که زنگ بزنید رادیو رو خاموش کنید. من میدونم که اکنون بعضی شنونده ها شاید ناو ناو با زنگ زنی عادت میکنن، ولی به هر صورت رادیو رو خاموش کنید. نامتون چی است؟
4: سلام علیکم.
1: سلام، نامتون چی است؟
4: شمشاد.
1: شمشاد بسیار خوب، اومده هستید شمشاد. تست است فقط میرویم با سونیا سانج. شهر ساراتوف در کنار همون دریا است، کدام دریا؟
4: دریای ولگا.
1: اون میتواند سر سبز رو برباد دهد.
4: افتوب.
1: نیمی سب از همه بیشتر با چی مانند است؟
4: با دیل.
1: در الیف با چند حرف است؟ چند؟
4: 32.
1: تاج محل در کدام شهر هندوستان است؟
4: در قسمت جنوبی.
1: کلانترین اقیانوس در زمین کدام است؟
4: اتلانتیکا.
1: سلامت باشین. تشکر میگم. من اکنون جواب رو در افیر گوش کنید و یگانجا نویسید. شهر ساراتوف در کنار دریای ولگا است. این درست است. کسی اگر ولگا گفت درست است. اون میتواند سر سبز رو برباد بدهد. یک مقاله بسیار خوبی تاجیکی است که زبان سرخ میتواند سر سبز رو برباد بدهد. شما باید میگفتید زبان، یعنی در هر کجا هر گپ و چپا نزنید باید به خاطری که اگر خواهید که سر سبزتون در امان باشد. و این یک مقاله قدیمی است و طول زندگی طول تاریخ بارها ثابت شده است. نیمی سب از همه بیشتر با چی مانند است؟ همه میگن با ستاره. نه، نیمی سب با نیمی دیگرش بیشتر مانند است. آخر همین سب ببرو، اینیمش با اینیمش بسیار مانند است. برای که یک سب بود شما دو بلا کردین. در الیف با چند حرف است؟ این نفر گفتن 32 تا. در الیف با، با من با تاکید گفتم، در الیف با 6 تا حرف است. ا ل ای ف ب او. خوب، تاج محل در کدام شهر هندوستان است؟ این در آگرا است. درست است. و کلانترین اقیانوس در زمین این اقیانوس آرام است. همین گونه به قول یک سراینده ما آرام آرام به قسمت نهایی این برنامه رسیدیم. برای همه شما روز خوب، طبی بولیده، کامیابی، برار و سعادت را آرزو دارم. 3 ایون است و خدا کند که این ماه خوب و خوش سر شده باشد و نیک ادامه بیابد و به انجام میرسد. امروز چهارشنبه است. هر روز میتواند روز خوب باشد اگر شما واقعا نقشه و نیت های نیک دارید و امیدوارم که همین طور هم هست. سپاس برای شما که همراه ما بودید. سپاس برای دوستانی ما از هموبون که شریک این برنامه هستند. تا فردا خیر خوش میکنیم. برور، برکت و سعادت رو برایتان آرزو دارم. سبحان جلیلوف بودم. خدا نگهبان.
5: На Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна. Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит Out of Mind Body от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

مغازه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سرخطی خبرها.
1: کاربرانی شبکه‌های اجتماعی حادثه سقوط پفک هوای خوجند را بررسی دارند. معلومات نما درباره داشتن یا نداشتن داغ سودی برای دریافت شهروندی روسیه حتم شد. وزارت تندرستی رشد رقمی را برای دستگیری زنانی حامل تقویت می بخشد. سازمان ملل متحد از قانون شبیه ازدواج کودکان در افغانستان انتقاد کرد. دسته المپیک تاجیکستان با همسالان خود از چین بازی‌های دوستانه برگزار میکند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2327
4: 2327 کیلومتر با یک баки сузишворӣ ва нерӯ бе пуркунии иловагии сузишворӣ ва барқ. Чунин рекордро кроссовери гибридии Honda HS6 дар моҳи ноябри соли 2025 гузошт ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. Ин ба масофаи роҳи мустақим аз Москва то Лондон баробар аст.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. سرودی نو در آسیا پلاس.
2: باز یک قصه تازه از زندگی.
5: با وصول خاص دشتی در آن
3: همسوی موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. سرودی نو در آسیا پلاس.
2: باز یک قصه تازه از

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: ببین بیشونه و بیرخص.
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Евразия Плюс.
1: Тутарона. Радабандии тароногої туджики аз руи завку интихови шумо. Та радиуи Азия Плюс.
2: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
3: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: Алсу Агдар Тожикистон Чорда.
1: Бача джон, кай хона дор мешави?
2: Мунар джон, пул джам карда истодам.
3: Чаро солхо интизор шавен. Ипотека аз эсхада. Кто 500 хазор сомони, то 120 мо, 22 фои солона. Эсхада. Бонг, барои наздикон.
0: Хабари руз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шурмандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон сатҳи гирифторӣ ва бемориҳои сироятӣ коҳиш ёфтааст. Раиси вилояти Хатлон бо намояндагони МАГАТЕ лоиҳаи марказӣ саратоншиносиро баррасӣ кардааст. Дар ноҳияи айнӣ бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ идома дорад. شرحی پورای خبرها در حدود ناحیه عینی برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی با جلب خدمات داخل دور تکنیکای مخصوص و ساکنان محلی ادامه دارند. یادآور می‌شویم که بر اثر بارشات شدید باران شامی 1 ایون در چند دهه عینی سیل فرامده با منزل ساکنان راه‌ها جویبرها انشاءات انفراستراکتوری و زمین‌های کشاورزی خسارات زیاد وارد کرد. در این آفت بخشی زیادی باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی ساکنان آسیب جدی دیدند. برای هماهنگسازی عملیات برطرف‌سازی ستاد مخصوص تأسیس شده است. همچنین تازه کردن راه عینی مسجد کوهی از لایقه ادامه دارد. تا حجم خسارات رسیده معلوم نیست. در توجیکستان سطح گرفتاری با بیماری های سیرویتی کوهیش افته است. در سه ماه اولی سال جاری بیش از 5000 حالت گرفتاری با بیماری های سیرویتی با قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 35% کم است. شماره کزالی های سرخچه قریب 24%، سلفای کبود 80% و پاراتیت 37% کم شده است. در همین حال در دوره حساباتی 847 حالت نوی سیرویت و بیماری سیل آشکار شده است. حالت های نظرسی سیرویت یا 2000 مبتلا شبی و سوخت راست می آیند. بلندترین سطح گرفتار شبی با بیماری سیرویتی و پارازیتی یا خود بیش از 5000 حالت در خطلان و قید گرفته شده است. سپاهی پاسدارانی انقلابی اسلامی ایران با پایگاه‌های آمریکا در کووید و بحرین ضربه زد خبر می‌دهد агенти таснем. Намояндагони сипоҳ хабар доданд, ки ҳамлаҳои ҳавоӣ бо истифодаи мушак ва бесарнишинон ба ситоди панҷуми ҷабҳаи фармондеҳи Маркази фармондеҳии Амрико ва киштии нафтбари Панная партоб шуданд. Зарбаҳо дар ҷавоб ба ҳамлаҳо ба киштиҳои нафтбар ва манораи телевизион дар ҷазираи Кишм анҷом шуданд. Қаблан расонаҳои маҳаллӣ хабар доданд, ки Эрон табодули равобитро ба Амрико چون نشانی واکنش به حمله های جنگی در لبنان قطع کرده است. رئیس ولایت خاتلون دولت علی سعید با نمایندگان اجنتی بین المللی انرژی اتمی یا ماگاته ملاقات کرده تطبیق لایحه مرکزی ولایت سرطان شناسی را بررسی کرد. جانب از جمله اطراف خریداری تجهیزات موثر تشخیص و طبابت و تکمیل اختصاص متخصصان ابراز اندیشه کردند. اوید به رشد همکاری و مرحله بهترسازی خدمت رسانی و گرفتاران بیماری های آنکولوژی در خاتلون تبادل صورت گرفت. لایحه با تحقیق инфраструктури тибби вилоят ва балан бардоштани сатҳи ташхису табобати бемории саратон равона гардидааст. Рӯзҳои 17 ва 18 июни соли ҷорӣ дар Душанбе фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 дойир мегардад. Чорабинӣ дар майдони 800-солагии Москва дар шафати театри опера ва балет баргузор мешавад. Ҷашнвора ба муносибати нахустин нишасти Корея, Осиё марказӣ ва ҳамоиши Корея Тоҷикистон, ки дар моҳи сентябр дар Сеул баргузор хоҳад шуд, бахшида мешавад. Дар ҷашнвора даври ниҳои озмуни К-поп баргузор мешавад. Концерти муштараки ҳунармандони Корея ва Тоҷикистон низ дар назар дошта шудааст. Меҳмонон метавонанд аз бозиҳои анъанавии Корея, имкониятҳои сайёҳӣ, филму сериалҳои телевизионӣ ва таомҳои Кореяи ҷанубӣ баҳра баранд. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия Плюс нуқта ньюс мутолиа кунед.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: бугаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон дар чанд соати рӯз борони сабуку камшиддат меборад. Эҳтимоли раъду барқ ҳам вуҷуд дорад. Ҳарорат дар Хорух то 28 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ имрӯз ҳаво то 30 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: قربی اسوری خارجی را نسبت به سامونه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبلی روسی 12.6 درم، یک لیری ترکی 20.1 درم، یک کرونه شویتسی 99.5 درم، یک یوانی چینی یک سامونه 36 درم است. همین گونه امروز یک فونتی انگلیسی 12 سامونه 46 درم، یک یورو 10 سامونه 77 درم، یک دلار امریکایی 9 سامونه 25 درم، یک دلار سنگاپور 7 سامونه 23 درم و یک منت یوزری 5 سامونه 44 درم است. با بیگانه ها همین گونه تجارت کن که گویا برادرانی تو اند، با برادرانی هم خونت باشد. در تجارت همون گونه کار عمل کن که گویا کاملا بیگانه اند، گفته است لوی استراوس. به نظر شما کدام قسمتی این گفته درست و مقبول است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: جهانم با صدای فروخ حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

پروڈوسر موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا بی خف است.
1: من به تو چی کار میکردم ها؟
2: Allergic – حیاتی به аллергия. از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Санват Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Санват Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. جان یوچا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
10: سلام والدین دلسوز. کودک و قایده های خانه. قایده ها برای کودک محدودیت نه، بلکه راهنمایی می باشد. ولی این را با آنها آموزانیدن خیلی دشوار است. ما شما را می فهمیم والدین عزیز. متخصصان میگویند که قایده های روشن و دائمی به کودک حسی دلپوری، محبت بخشیده آنها را آرام میسازند. مهم است که قایده ها ساده و پی در پی باشند. اگر امروز چیزی ممکن باشد و فردا نه، کودک پریشان خاطر و ناآرام میشود و کی باور کردنش را هم نمیداند. مهربانی و استواری باید در یک مرام باشند. امروز باشد این مهربانی را با استفاده از اوربچه های با صفتی کامفورت بیبی نشان دهید. نتیجه شما را و طفل شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
0: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
1: رادیو آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس

0: қурби асъур дар Азия плюс.
1: قربی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبل روسی 12.6 درم، یک لیری ترکی 20.1 درم، یک کرونا شوئدی 99.5 درم، یک یوان چینی 1 سامانه و 36 درم است. همین گونه امروز یک فونت انگلیسی 12 سامانه و 46 درم، یک یورو 10 سامانه و 77 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درم، یک دلار سنگاپور 7 سامانه و 23 درم و یک منات یوزاری 5 سامانه و 44 درم است. با بیگانه ها همین گونه تجارت کن که گویا برادرانی تو اند، با برادرانی هم خونت باشد. در تجارت همون گونه کار عمل کن که گویا کاملا بیگانه اند، گفته است لوی استراوس. به نظر شما کدام قسمت این گفته درست و مقبول است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: کنارم باش آهنگی قلب، کنارم باش ترانه نو، همونه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: سرخط خبرها.
1: دادگاهی عالی پرونده 6 کارمند میلیسیا را وابسته به مرگ انسان بررسی دارد. شهروندانی که نیت سفر برای مهاجرت کره دارند و آموزش رایگان دعوت می شوند. تاجیکستان درد از شهروندان خواست هنگامی خریداری محصولات و مهلت استحصالی آن دقت دهند. در دوشنبه مسابقه آزاد اوید به شاهنو دور می گردد. در خطلون فروم بین المللی سیوهی تشکیل می شود. مفصل این و دیگر خبر خود را غازه هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: آسیا پلاس هر روز یک قدم به

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سو اندر تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. دادگاهی اولی پرونده شش کارمند میلیسیا را وابسته به مرگ انسان بررسی میکند. شهروندانی که نیت سفر برای مهاجرت کره دارند به آموزش رایگان دعوت میشوند. در خطلا فروم بین المللی سیاحی دایر میشود. شرح پوره خبرها. دادگاهی اولی تاجیکستان و محکمه شش ماموری میلیسیا آغاز کرد. همه اونها کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینوی دوشنبه بوده در مرگ بازداشت شده مقصودجان سیدوفی 36 ساله گمان زد می باشند. رادیو آزادی خبر داد که 5 میلیسیا گمان زد در مروفیا حضور دارند، اما یک نفر ناپدید شده است. در بررسی های دادگاهی خویشاوندان میلیسیا ها و 4 وکیل مدافع اشتراک دارند. اما این کارمندان پیشینی پلیس با قصد رسانیدن ضرر وزنی به صحتی و برآمدن از حد وکالت منصبی متهم می شوند. از جمله یکی از اتهاماتین است که ماموران میلیسا بر خلاف مقررات بدون آگاهی همکاران خود در منطقه کلوب عملیات انجام دادند که این یک نوع خودسری به حساب می رود. گفته می شود مقصودجان سعیدوف با پهن و فروشی مواد کریستال یک نوع از مواد مخدر متهم شده است. تاجیکستان درد از شهروندان کشور دعوت به عمل آورد که قبل از خریداری محصولات غذای آن را تفتیش نمایند. اگنتی از شهروندان خواسته است هنگام خریداری مواد غذایی با مهلت استفاده، مهلت استحصال، شرایط نگهداری، صفت محصولات و درستی نشان داده ترازوی محصولات توجه کنند. سبب این حادثه در مغازه خوراکواری نزد خانه در کوچه نوای دوشنبه در پی شکایت شهروندان آشکار شدنی مال مهلت استفادهش گذشته می باشد. همه محصولات مهلت گذشتهش مصادره و برای نابودسازی منبعده به انبار تاجیکستان در انتقال داده شده است. با خریداران اینچنین توصیه شده است که از فروشنده سرتیفیکات مطابقت و دیگر حجات های تصدیق کننده طلب شود. مقامات تاجیکستان شهروندانی را که نیت سفر برای مهاجرت کاری دارند به آموزش رایگان و آمادگی و امتحان زبان روسی، تاریخ و قانونگذاری روسیه دعوت میکنند. درس‌ها در مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی در خدمات مهاجرتی دوشنبه میگذرند. خواهشمندان امکان دارند روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه به این مرکز مراجعه نموده از ساعت 9 تا ساعت 12 در درس‌ها شرکت کنند. آنها باید با خود شناسنامه داشته باشند. روزهای چهارم و پنجم یونی سال جاری در دهه 40 دخترانی مومین‌آباد فروم و نمایشگاه بین المللی سیاحی برگزار می‌گردد. در چهارابینی اشتراک نمایندگان از زیاد از 20 دولت از جمله از ازبکستان و قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، ایران و دیگر کشورها در نظر می باشد. با فروم همچنین نمایندگان شرکت های سیاحی، سرمایه گذاران، کورپوس های دیپلماتی، سازمان های بین المللی شریکان رشد و نمایندگان وسایط اخباری ما دعوت گردیدند. در فروم مسائل مهمی رشد صحای سیاحی، دورنمای همکاری و امکانیت های نوی سرمایه گذاری بررسی می شوند. در دوره فروم بخوری های صاحب کاری در شکلی پی تو پی برگزار می شوند که برای تشکیل همکاری های نو و جلب سرمایه گذاری مساعدت می نماید. در ملاقات ها نمایندگان شرکت ها می توانند لایحه های خود را معرفی نموده راه های نوی همکاری را معین سازند. طبق اطلاع مسئولین تنها در سال 2025 به خطلان بیش از 1.5 میلیون سیاحان تشریف آوردند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: قربی اثار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبل روسی 12.6 درم، یک لیری ترکی 20.1 درم، یک کرونا شوئدیه 99.5 درم، یک یوان چینی 1 سامانه و 36 درم است. همین گونه امروز یک فونت انگلیسی 12 سامانه و 46 درم، یک یورو 10 سامانه و 77 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درم، یک دلار سنگاپور 7 سامانه و 23 درم و یک منات یوزاری 5 سامانه و 44 درم است. با بیگانه ها همین گونه تجارت کن که گویا برادران تو اند، با برادران هم خونت باشد. در تجارت همون گونه کارو عمل کن که گویا کاملا بیگانه اند، گفته است لوی استراوس. به نظر شما کدام قسمت این گفته درست و مقبول است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: آسیا پلاس. آسیا پلاس. آسیا پلاس.

0: بندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: بقره بقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب‌ها گرمتر می‌گردد. گروه شمس با ترانه‌ی بقره بقا.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: Қурби Асъур дар Азия Плюс.
1: قربی اسوری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبل روسی 12.6 درم، یک لیری ترکی 20.1 درم، یک کرونا شوئیسی 99.5 درم، یک یوان چینی 1 سامانه و 36 درم است. همین گونه امروز یک فونت انگلیسی 12 سامانه و 46 درم، یک یورو 10 سامانه و 77 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درم، یک دلار سنگاپور 7 سامانه و 23 درم و یک منات یوزری 5 سامانه و 44 درم است. با بیگانه ها همین گونه تجارت کن که گویا برادران تو اند، با برادران هم خونت باشد. در تجارت همون گونه کار عمل کن که گویا کاملا بیگانه اند، گفته است لوی استراوس. به نظر شما کدام قسمت این گفته درست و مقبول است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: وطن، این خنده تیفلونی شوخ نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته میشود، آهنگ جهانگیر میگردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب میگویند و

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یابیوس.
1: ترونا ردبندی ترونهای توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی از یابیوس.
2: و قربقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلبها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه بقربقا.

0: اولین دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخبه های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: سرخط خبرها.
4: معلومات نامه درباره داشتن یا نداشتن داغ سودی برای دریافت شهروندی روسیه حتم میشد. وزارت تندرستی رشد رقمی را برای دستگیری زنانی حاملت تقویت می بخشد. تاجیکستان در دست شهروندان خواست هنگام خریداری محصولات و مهلت استحصالی آن دقت دهند. در دوشنبه مسابقه آزاد اوید به شاهمو دور می گردد. در خطلان فروم بین المللی سیوهی تشکیل می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی، یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست ندی.
3: Салом аз Хуҷан, файл ро фиристодам.
4: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сон як шуда шуд.
5: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
4: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун туҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.

0: یک زمانی قاصدان مردم را با جشن و تویها خبر میکردند. بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت به یک دیگر روان میشدند. بعد این معجزه رخ داد. آواز شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم به پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور میشنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم میبیند. همه آنها را یک چیز متحد میسازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان 25 سال با هم. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، اقدام جشنی از صنعتساز رودبانک برای صاحبکاران استحصالی اکنون با 14% سالانه با پول ملی قرض بگیرید. تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 88555. ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحبکاران وطنیم. صنعتساز رودبانک، هدف ما موفقیت شما. رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
1: слушай, чувствуй, танцуй. Радио Азия Плюс.

0: جونیوچا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: درود والدین مهربان، چگونه کودک را به ترتیب عادت کنانیم؟ ترتیب از خرده تشکل می‌یابد. روانشناسان میگویند که کودک بیشتر از والدین همچون نمونه ترتیب را می‌آموزد. اگر ما با آرامی و پی در پی با او جمع کردن بازیچه‌ها یا نگاه داشتن اشیاء را آموزانیم، این تدریجان و عادت تبدیل می‌یابد. از کودکان در اینجا در کمال فوریت انتظار نشویم بهتر است، ولی حتما آن روز نتیجه خوب خواهد داد. تربیه وقت می‌خواهد و وقت می‌گیرد و فردا باشد ثمره خیلی خوب می‌دهد، باور کنید. ولی خودی حاضر برای حفظ پوست نازک طفلکان از اوربچه‌های کامفورت بیبی استفاده کرده نتیجه اش را خودتان بها دهید. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. خبر، تحلیل، فراغت، از برای همیشه شنیدن.

0: از در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: باسو برسی و مبوی سهو
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سر خط خبرها، وزارت تندرستی رشد رقمی رو برای دستگیری زنانی حامله تقویت میبخشد. تاجیکستان در دست شهروندان خواست قبل از خریداری محصولات آن رو تفتیش کنند. در خطلو فروم بین المللی سیاحی دایر می شود. شرح پوره خبرها. معلومات نما در باره داشتن و یا نداشتنی داغی سودی برای خواهشمندانی دریافت شهروندی روسیه اکنون حتمی می شود. این حجت باید نکمتر از 3 ماه قبل از پیشنهاد عریضه گرفته شده باشد. در صورت موجود بودنی داغی سودی می باید دایر به جنایت صادر کرده و ادای جزا معلومات پیشنهاد نماید. غیر از این لایحه قانون حالتهای بسیار شهروندی را نیز در بر می گیرد. استثناء با شهروندان خارجی داده می شود که دارنده اقامت موقتی روسیه می باشند. قاعده های جدید اینچنین به خارجیان دخل می کند که تا روز پیشنهاد عریضه مجوز اقامت موقتی روسیه را در دست دارند. در همین حال مقامات تاجیکستان شهروندانی را که نیت سفر برای مهاجرت کاری را دارند به آموزش رایگان و آمادگی به امتحان زبانی روسی، تاریخ و قانونگذاری روسیه دعوت می نماید. درس ها در مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی خدمات مهاجرت در دوشنبه می گذارند. خواهشمندان امکان دارند روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه به مرکز مراجعه کرده از ساعت 9 تا ساعت 12 در درس ها شرکت کنند. در تاجیکستان در دایره رقمی کنونی صحه تندرستی زمینه مبیلی تولد بدون خوف با کار انداخته شد که آن برای مادران آینده و کارمندان صحه تندرستی نگرانیده شده است. مشورت های مهم اوید به دوره حامله‌داری، تولد و نگاه و بینی نوزادان اکنون در یک سمارتفون دسترس است. طوری در وزارت تندرستی خبر دادند با کمک این زمینه استفاده برندگان می توانند با اطلاع معتمد اوید به حامله‌داری، مشورت متخصص و دلیل ها برای مراجعت به مؤسسه طبی دسترسی پیدا کنند. 6 ایون در هیئت رجنسی دوشنبه مسابقه آزاد اوید به شاهمو دایر می شود. برای اشتراک تمامی هواداران این صنعتی ورزش دعوت می شوند. مسابقه طبق سیستم شویتسری دایر می شود. غالبان را جام ها و مدال ها و دیپلم و دیگر تحفه ها انتظار است. نرخ اشتراک 100 سومانی. اگنتی توجیک استاندارد از شهروندان مملکت دعوت به عمل آورده است که هنگام خریداری مواد غذایی با مهلت استفاده، مهلت استحصال، شرایط نگهداری، صفت محصولات و درستی نشان دادی ترازوی محصولات توجه ظاهر کنند. سبب این حادثه در مخوزه خوراکباری نزد خانه واقع در کوچه نوایی دوشنبه در پی شکایت شهروندان آشکار شدنی مالی مهلت استفادهش گذشته بوده است. اما محصولات مهلتش گذشته مصادره و برای نابودسازی به انباری تاجیک استاندارد انتقال داده شده است. به خریداران اینچنین توصیه داده می شود که از فروشنده سرتیفیکت مطابقت و دیگر حجت های تصدیق کننده صفت محصولات را طلب کنند. در صورت پایمال شدنی حقوق استعمال کنندگان، شهروندان می توانند با تلفن باوری تاجیک استاندارد طریق رقمی 2334499 مراجعه کنند. روزهای 4 و 5 ایون سال جاری در دهه 40 دختران مؤمن آباد فورم و نمایشگاهی بین المللی سیاحی خطلون سرزمینی تمدن ها و سیاحت برگزار می گردد. در شورای بینی بین المللی اشتراکی نمایندگان زیاد از 20 دولت جهان از جمله ازبکستان و قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، ایران و دیگر کشورها در نظر داشته شده است. در فورم همچنین نمایندگان شرکت های سیاحی، سرمایه گذاران، کورپوس های دیپلماتی، سازمان های بین المللی، شریکان رشد، و دیگر نمایندگانی و سایتی اخباری ما دعوت گردیدند. در فورم مسائلی مهم رشد صحای سیاهی دورنمای همکاری و امکانات نوی سرمایه گذاری بررسی خواهد شد. در دوره فورم بخوری صاحب کرون در شکل بی‌دوبی برگزار می شود که برای تشکیل همکاری نو و جلب سرمایه گذاری مساعدت می نماید. در همین حال طبق اطلاع مسئولین تنها در دوره سال 2025 با خطلان زیاد از 1.5 میلیون سیاح تشریف آورده است. این نشان دهنده از افزایش توجه به منطقه و رشد تدریجی صحای سیاحی شهادت می دهد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
4: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Қурби Асъур дар Азия Плюс.
1: قربی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبل روسی 12.6 درم، یک لیری ترکی 20.1 درم، یک کرونا شوئیسی 99.5 درم، یک یوانی چینی یک سامانه و 36 درم است. همین گونه امروز یک فونت انگلیسی 12 سامانه و 46 درم، یک یورو 10 سامانه و 77 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درم، یک دلار سنگاپور 7 سامانه و 23 درم و یک منات یوزری 5 سامانه و 44 درم است. با بیگانه ها همین گونه تجارت کن که گویا برادران تو اند، با برادران هم خونت باشد. در تجارت همون گونه کار عمل کن که گویا کاملا بیگانه اند، گفته است لوی استراوس. به نظر شما کدام قسمت این گفته درست و مقبول است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Тутарона. Радабандии таронагои тоджики аз руи завку интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوه می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران تنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت. گریه ها

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوا باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که برقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوا.

0: Реклама дар Азия Плюс. Саноат Содирот Бонк бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар Саноат Содирот Бонк пасанддоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88555. Саноат Содирот Бонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен. Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: رادیو آسیا پلس.

0: шода. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: بقره بقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلبها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه بقره بقا.

0: جون یوچا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: سلام والدین عزیز، محبت شرطی و بیچون و چرا فرقش در چی باشد؟ توصیه دائمی متخصصان این است: کودک باید حس کند که او را نه تنها برای رفتار خوب یا بهاهای بلند دوست می‌دارند. وقتی محبت تنها توسط اگر داده می شود، کودک از خطاکاری هراس پیدا می کند. خطا باشد واسطه اساسی رشد کودک به حساب می رود. این را نباید فراموش کرد. محبت بیچون و چرا معنای اجازه همه چیز را ندارد می دانیم. ولی این تنها معنای آن را دارد که حتی هنگام اشتباه کودک خود را باید ارزشمند احساس کند. همان گونه که هست، همین خیلی نه والدین عزیز؟ متخصصان مصلحت می دهند که ما باید رفتار را اصلاح کنیم، نه شخصیت کودک را. کودک باید داند ما را دوست می دارند، حتی وقتی خطا هم کردم. این امنیت برای او آینده درخشانش می باشد. همچنین اگر از اوربچه های با صفت کامفورت بیبی استفاده کنید، این مهربانی را باز هم بیشتر حس می کند. باور کنید. سلامت باشید دوستان.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که هوای امشب ابری و کم بارش است. امشب در خروخ تا 14 درجه گرم، در خوجند تا 21 درجه گرم، در باختر تا 24 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه‌های توبه جمهوری تا 21 درجه گرم می‌شود. در همه گونه وضع هوا با شما طبیعی بولیدار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио со вкусом Востока. «Азия Плюс». Радио «Азия Плюс».

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

که لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما. گواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پای آنها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می برد. رسانیدنی آبی‌تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41.
3: رادیو آسیا پلس
0: برای شنیدن
3: آسیا پلس.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. فریدون و اندیشه تسخیر ممالک. فریدون را در مبادی ایام سلطنت که ریاهین دولت در ریاض سعادت دمیدن داشت و ریاه شادمانی و محب کامرانی وزیدن، اندیشه تسخیر بعضی از ممالک که در تصرف جمعی از متغلبان بود پدید آمد. کفاف نفس اگر چند اندک است، ولی جهان به تیغ گرفتن زهمت عالی. این معنی را برکان دولت مشاورت کرد. جمع گفتنی ملک ملک داری آراسته و مبالغی به تجمل خواسته، به ضرورت غبار فتنه اندیختن و آتش تشویر برافروختن ثواب نمی نماید. از آنچه هست تمتع بردار و ارتکاب مخاطر فرو گذار. در فراغت کوش و در لذت که نیست آرزو را هیچ پایان پدید. افریدون گفت قناعت مقتضای تابعی بهایم سرفکنده است و نشستن در کنج از اقتضای دناوت همت اجایزی از کار و مانده. فرصت وقت را که چون خیال صحاب گذرنده است غنیمت باید شمرد و در اصول اعمال و رکوب احوال اندیشه نباید کرد. کمری سلطنت نباید بست، هر کی را رغبتی تناسانی است. از مشقت کجا بیاساید، هر کی را همتی جهانبانی است. آوردند که ملک پسر خود را به حرب خصم فرستاده بود. خبر آوردند که ملک زاده گاه گاه در راه زیره از بر خود بیرون می کند و دو شب در یک منزل خیمه اقامت می زند. پدر با او نوشت ای پسر، حق تعالی که عزت را فرید کلفت و مشقت را با آن قرین ساخت و مزلت را که خلق کرد آرام و راحت را با او رفیق گردانید. آنگاه عزت را به ملوک داد و مزلت را به رعایا. حظ پادشاه عز مملکت است و قسم رعیت امن و امان و استراحت، و این هر دو بخش یک جا جمع نشود. لاجرم پادشاه باید که آسایش را ویدا کند و راحت را به رعیت گذارد، و اگر چنین نمی کند با استراحت در می باید ساخت و از عز ملک ایراز می باید نمود. لذت شاهی تو را بس، راحت دیگر مجوی، با وجود سلطنت سرمایه دیگر مخواه. سامیون عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسینی حسین وایزی کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فاروق حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: خبر تحلیل فروغات آسیا پلاس

0: Азия плюс. Со Андар Тожикистон бистуду.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکو
4: رادیو آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. سرد
2: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالب وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماه اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستراکسیه های شیشه و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: دیلی گرونچه. رادیو. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم موج با موج زمانه رادیوی آسیا پلیوس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه، میدونی مهربون باش، فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

در کلاس موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Так звучит радио. Азия плюс. Со Адар Тоджикистон Бистучор.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: از پیوس
1: باز یک قصه تازه از زندگی.
2: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پیوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: کنارم باش، آهنگ قلب، کنارم باش، ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: درجه بالای کسبیت.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: در از پلوس باز یک قصه تازه از زندگی.
1: وطن این خنده تیفلونی شوخ نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود، آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب می گویند و

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بی دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلیس

0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.
1: Со Абертуджикистон Чор.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مولار جون، پول جمع کرده ایست دادم.
4: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد، اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فارم می سراید. سری راه.

0: ساعت در تاجیکستان
1: 5 بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چرا سالها انتظار شوین ایپوتکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فایز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: اودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف
5: حسین وایزی کاشفی اخلاق محسینی انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش محرر روشن همراه در باب عدالت عدل شهنه است ملکارای و لمعه است نورفزای و ظلمت زدای عدلان است که داد مظلومان دهند و احسانان که مرهمی راحت بر جراحت مجروحان نهند. عدل نوری است که از او ملک منور گردد و از نسیمش همه آفاق معطر گردد. عدل پیش آر و مراد دل درویش برار تا تو را هرچی مراد است میسر گردد. از فضیلت عدالت همین نکته بس است که عادل محبوبی همه مردمان است اگرچه از عدل او فایده بدشان نرسیده باشد و ظالم مبغوض جمعی جهانیان است اگرچه از ظلم او ضرر بدشان نرسیده باشد و مصداق این حال و مقیاس این مقال قصه نوشیروان عادل و حجاج ظالم است با آن که نوشیروان کافری بود و تشپرست و حجاج بر فراش اسلام زاده و صحابه را و تابعین را دیده هرگاه که نوشیروان را یاد کنند بر او آفرین گویند به سبب عدل از او و چون ذکر حجاج گذرد بر او نفرین فرستند به واسطه ظلم او دادگری شرط جهانداری است دولت باقی ز کمازاری است مملکت از عدل شود پایدار کار تو از عدل تو گیرد قرار هر کی در این خانه شب داد کرد خانه فردای خود آباد کرد عبدالله طاهر روز پسر خود را گفت که آیا دولت در خاندان ما تا به کی بماند؟ پسر جواب داد مادام که بساط عدل و فراش انصاف در این ایوان گسترده باشد تا پای پادشاه بود بر بساط عدل بر فرق او نهاده بود تاج سروری چون دست زاستین تغلب برون کند باشد نصیب گردن او توق مدبری